0: prišla da poje tušička od tebe.
1: Kaj?
0: Tandrarata, tandrarata, la, ra, ra, ra.
1: A, pa res, vidiš, ja. Imam svoj komad.
0: Kole poje pa Lara Tošić.

Ja sam Patricija iz Turniš, stara sam 62 let. Dragi Cene, spremljam te od kar si začel

0: Как е твоя мама име, же?
1: Така, нима виза.
0: Едно, че послуша твоя мама, бо по мен фолиезна. Така маш... Добро, здай си си цело одролал тренирко дол, ампак бе да я маш стъргано.
1: Како те бом ударо? Како те бом ударо?
0: Здай бо заготово послушала, погледно. Но в главнем, колега Рок Пинтер нас чака на кауču, кар се зло чудно слиши, ампак добро.
2: Препознай ме! Ко највечи журерски хит извелио, чисто на робе.
3: Помагај препознати превод Мишко и Пинтер.
1: Би се водила слишало на робе, че не би тега ти реку.
0: Но, главно, наводила сте чист препроста. Си ти сте ки се на првич приклаплете сем. Нашла сем веседило енга комада, ки га вртимо на Радио 1. Га врго Google Translate и скупај с Пинтарем уготавляте за катер комад гре. Ин свој одговор запишете у SMS-у на нич 51300. Ми два сва дан се рекла да ма мела junaške komade, zato ker je seveda tako. Konec dežele junakov in slavimo. Teda bodo obljubiš, da imaš tudi si naslednji.
1: Imam tudi jaz. Tudi moj komad je junaški, čez eno uro, ampak najprej pa tvoj prevod.
0: Prosim. No, danes bom dal enega enostavnega, no.
1: To si rekel zadnje tri tedne in sem zadnje tri tedne bil na nuli.
0: Zadnjih deset tednov. Potrebujem junaka. Čakam na junaka do jutranje svetlobe. Mora biti prepričan in mora biti kmalu. In mora biti večji od življenja, večji od življenja.
1: Jaz bi sam rad rekel, da si dal isti komad, kaj jaz. Prav isti komad bom pripravljal, da se mora drugega najdeti za čez eno uro.
0: Zdaj naredili, no.
1: Ja, neč, ugibajte, nič pet ena, 300. Tokrat jaz vem, da vidimo, če veste tudi vi. Pa če presežem isti komad, samo en drug del sem dal.
0: Ja, ne. Evo, pa sem... Evo, danes pa ne bom se mogo norcovati od tebe, ne?
1: Nič pet ena, 300, kjer komad.